saio amanhã de manhã, de manhã, de manhã, de manhã. Hoje não saio daqui, hoje não saio daqui. Só saio amanhã de manhã, de manhã, de manhã, de manhã. Hoje não saio daqui, hoje não saio daqui. Só saio amanhã de manhã, de manhã, de manhã, de manhã. Hoje não saio daqui, hoje não saio daqui. Só saio amanhã de manhã, de manhã, de manhã, de manhã. Tchá, tchá, tchá. Cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha c